Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa Torokie imelaani vikali uvamizi ulioongozwa na waziri wa usalama wa kitaifa wa Israeli Itamar Ben-Gvir katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa ulioko Yerusalemu Mashariki inayokaliwa kwa mabavu. Mkuu wa mawasiliano ya rais wa Torokie, Burhanettin Duran, amesema kuwa hakuna jaribio lolote la kuvunja hadhi ya utakatifu wa msikiti wa Al-Aqsa linaloweza kukubalika. Kupitia ujumbe wake kwa mitandao ya kijamii, Duran alionya kuwa hatua za upande mmoja za serikali ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu zinazolenga kubadilisha hadhi ya kihistoria na kisheria ya Yerusalemu zinazidisha mvutano na kudhoofisha matumaini ya amani ya kudumu. Aidha, alikumbusha msimamo wa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan kwamba kulinda hadhi ya kihistoria ya Yerusalemu na msikiti wa Al-Aqsa ni jukumu la jumuiya ya kimataifa, si mataifa ya eneo hilo pekee. Duran alisisitiza kuwa Torokie itaendelea kutetea haki halali za Wapalestina na hadhi ya Yerusalemu kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa mamlaka za Yerusalemu, takribani walowezi haramu wa Israeli 1,300 wakiongozwa na Itamar Ben-Gvir walivamia eneo la msikiti wa Al-Aqsa siku ya Alhamis wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Kiyahudi. Na taarifa nyingine inasema kuwa wanajeshi wa Torokie wanatarajiwa kuanza mafunzo ya kutumia ndege za kivita aina ya Eurofighter Typhoon huko nchini Uingereza, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuingiza ndege hizo katika jeshi la anga la Torokie. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Torokie, kundi la kwanza la marubani na mafundi litasafiri mwezi Agosti kwenda Uingereza kuanza mafunzo hayo. Hatua hiyo inafuatia makubaliano ya kiufundi na vifaa kati ya Ankara na London yanayolenga kuharakisha ujumuishaji wa ndege hizo katika kikosi cha anga cha Torokie. Mwaka 2025, Torokie ilisaini makubaliano ya paundi bilioni 8 sawa na dola za Kimarekani bilioni 10.7 ya kununua ndege 20 aina ya Eurofighter Typhoon wakati wa mkutano kati ya Rais Recep Tayyip Erdogan na aliyekuwa Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Torokie, Zeki Aktuk, amesema kuwa marubani na wahudumu wa matengenezo wataendelea kutumwa Uingereza kila mwaka kwa mujibu wa makubaliano hayo. Ndege za Eurofighter Typhoon hutengenezwa kwa ushirikiano wa kampuni za BAE Systems ya Uingereza, Airbus na Leonardo ya Italia. Mbali na mpango huo, Torokie na Uingereza pia zimetia saini makubaliano mapana ya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi na viwanda vya ulinzi. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani itabebesha Iran lawama kwa mashambulizi ya Wahuthi. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Washington itaibebesha Tehran jukumu iwapo kundi la Wahuthi nchini Yemen litafanya tena mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara. Baada ya Wahuthi kutangaza kuwa walilenga meli mbili za mafuta za Saudi Arabia, Trump alisema kuwa kila alichokiita adhabu kali ya kijeshi kitatolewa dhidi

ya Iran pamoja na Wahuthi, akilitaja kundi hilo kuwa ni mshirika na wakala wa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia amewataka Wahuthi kujiepusha na mzozo huo. Na tukisalia Marekani, taarifa nyingine inasema kuwa Trump ahusisha makubaliano ya nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia na mikataba ya Abraham. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya matumizi ya nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia yatafikiwa tu ikiwa ufalme huo utajiunga na mikataba ya Abraham. Trump alisema kuwa hakutakuwa na urutubishaji wa nyenzo za nyuklia, akisisitiza kuwa makubaliano hayo yatakuwa kwa matumizi ya kiraia pekee na si ya kijeshi. Kwa muda mrefu, Saudi Arabia imekuwa ikisisitiza kuwa haitaimarisha uhusiano wa kawaida na Israeli bila kuwepo kwa mpango wa wazi wa kuanzishwa kwa dola huru ya Palestina. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Uingereza imefuta mazoezi makubwa ya kijeshi yalikuwa yamepangwa kufanyika nchini Kenya baadaye mwaka huu baada ya serikali ya Kenya kutotoa vibali vinavyohitajika kwa ajili ya kupeleka wanajeshi. Mazoezi hayo ya wiki sita yanayojulikana kama Haraka Storm yalikuwa yafanyike katika kaunti ya Laikipia, takribani kilomita 200 kaskazini mwa Nairobi. Lakini sasa yatahamishiwa katika nchi nyingine. Katika taarifa yake, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilieleza kusikitishwa na uamuzi huo, lakini ikasisitiza kuwa itaendelea kudumisha ushirikiano wa karibu na wa kiulinzi na Kenya. Uingereza ina kambi ya kudumu ya kijeshi nchini Kenya kupitia kikosi cha mafunzo cha kijeshi la Uingereza nchini Kenya, yani BATUK, ambapo maelfu ya wanajeshi wake hufanya mazoezi kila mwaka kwa kushirikiana na jeshi la ulinzi la Kenya. Hatua hiyo inakuja wakati ushirikiano wa kiulinzi kati ya nchi hizo mbili ukikabiliwa na uchunguzi mkali nchini Kenya. Wabunge wamekuwa wakitaka usimamizi na uwajibikaji zaidi wa shughuli za BATUK, huku wakazi wa maeneo ya mazoezi wakieleza wasiwasi kuhusu athari za kimazingira na kijamii. Uhusiano huo pia umeathiriwa na kesi zinazohusisha BATUK, ikiwemo mauaji ya Mkenya Agnes Wanjiru yaliyotokea mwaka 2012 na madai ya unyanyasaji wa kingono pamoja na uharibifu wa mazingira. Hata hivyo, mamlaka za Kenya na Uingereza hazijaeleza sababu za kutotolewa kwa vibali hivyo, wala hazijahusisha moja kwa moja uamuzi huo na masuala hayo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Ghana John Mahama ametoa wito kwa Umoja wa Afrika kuchukua hatua kuhusu ongezeko la machafuko yanayowalenga wahamiaji nchini Afrika Kusini, akionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha mshikamano wa bara la Afrika. Kauli hiyo inakuja wakati raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wakitaka ichunguze mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, serikali ya Pretoria imetaja hatua hiyo kuwa ni kujitafutia umaarufu. Kwa wiki kadhaa, Afrika Kusini imekumbwa na maandamano na machafuko yanayowalenga wahamiaji wanaotuhumiwa kuchukua ajira na rasilimali za wenyeji. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, zaidi ya wahamiaji 160,000 wameripotiwa kuondoka nchini humo, huku watu kadhaa wakipoteza maisha. Mahama amesema kuwa mjadala ndani ya Umoja wa Afrika utatoa nafasi kwa Afrika Kusini kueleza msimamo wake na kusaidia mataifa ya Afrika kutafuta suluhisho la pamoja na la kudumu. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini, Ronald Lamola, amesema kuwa hata pale kunapokuwa na uhamiaji usiofuata sheria, swala hilo linapaswa kushughulikiwa kwa njia ya kibinadamu badala ya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Nayo jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, imeunga mkono wito wa Ghana wa kutaka Umoja wa Afrika kujadili swala hilo, huku wataalamu wa migogoro wakisema kuwa maandamano hayo yameongezeka kwa ukali na zaidi ya 30% ya maandamano ya mwezi Julai yakigeuka kuwa ya vurugu. Na taarifa nyingine ni kutokea China, ambayo inasema kuwa China imeanza mazoezi ya kijeshi ya siku mbili yanayohusisha matumizi ya risasi halisi katika maeneo ya mlango wa Taiwan karibu na jimbo lake la kusini mashariki la Fujian. Mazoezi hayo yanafanyika siku moja

0: baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi yaliyohusisha pia swala la Taiwan. China naiona Taiwan kuwa sehemu ya eneo lake na mwezi Desemba ilifanya mazoezi yake makubwa zaidi ya kijeshi kuizunguka kisiwa hicho kinachojitawala baada ya Marekani kuidhinisha kifurushi kikubwa zaidi kuwahi kutolewa cha silaha kwa Taipei. Na tumalizie nchini India na taarifa inayosema kuwa waziri mkuu wa India Narendra Modi ameahidi kutoa kile alichokiita adhabu kali kwa watu wote watakaobainika kuhusika na udanganyifu wa mitihani, huku akiahidi kuanzishwa kwa mahakama maalum za kushughulikia kwa haraka kesi za uvujishaji wa karatasi za mitihani. Kauli hiyo imetolewa baada ya maelfu ya wanafunzi kuandamana mjini New Delhi wakitaka waziri wa elimu ajiuzulu kutokana na sakata la uvujishaji wa maswali ya mitihani. Maandamano hayo yamekuwa miongoni mwa changamoto kubwa zinazomkabili Modi tangu alipochaguliwa tena mwaka 2024. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعة صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس ده ترکیه.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешън Бонго Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
19: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
20: Айч Радио Воча Тюркия.
21: Говорит голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия Оваза.
23: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
24: Е садай Тюркия.
25: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
26: Эво Ифонитис Тюркия.
27: Олди Радио Глаз Тюркия.
28: Гидарреби Амурият Тюркия.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
31: Este Radio Voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
35: It Turkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radio Glas Turkiye.
37: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kutembelea maeneo ya urithi wa UNESCO nchini Torakie, leo tunaelekea kwenye maji ya buluu ya bahari ya Mediterania katika eneo la Kekova, mahali ambapo historia na mazingira ya asili vinaishi kwa maelewano ya kipekee. Likiwa kati ya wilaya za Kars na Demre katika jimbo la Antalya, eneo hili ni mojawapo ya hazina muhimu zaidi za urithi wa Torakie. Mbali na huba zake za kuvutia na maji yake angavu, Kekova inajulikana kwa historia yake ya maelfu ya miaka, magofu yaliyo chini ya bahari na utajiri wake wa kipekee wa mazingira ya asili. Tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2000, Kekova iliingizwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kama eneo la urithi mchanganyiko. Hadhi hii inaonyesha kuwa urithi wake wa kitamaduni na wa kiasili unapaswa kuhifadhiwa kwa pamoja. Umuhimu wa Kekova hautokani tu na mabaki yake kihistoria, bali pia na namna ambavyo binadamu na mazingira ya asili vimeendelea kuishi na kuunda eneo hili kwa karne nyingi. Na hivyo, Kekova inatambuliwa kuwa mojawapo ya mandhari ya kitamaduni halisi zaidi katika mwambao wa Mediterania wa Anatolia. Kitu cha kwanza kinachowavutia wengi wanaposikia jina la Kekova ni mabaki ya majengo ya kale yanayoonekana chini ya maji safi ya bahari. Kwa mujibu wa kumbukumbu za UNESCO, mabadiliko ya kijiolojia yaliyotokea maelfu ya miaka iliyopita yalisababisha sehemu za makazi ya pwani kuzama chini ya maji. Leo, hali hiyo imeifanya Kekova kuwa mojawapo ya mandhari ya kipekee zaidi duniani ya urithi wa kitamaduni ulioko chini ya bahari. Kuta za kale, mabaki ya magati na miundo mingine inayoonekana chini ya maji si kivutio kwa wageni pekee, bali pia ni ushahidi wa jinsi nguvu za asili zilivyobadilisha maisha ya binadamu katika historia. Historia ya Kekova imejengwa kwa kiasi kikubwa juu ya ustaarabu wa Lycia. Kama ilivyoelezwa katika nyaraka za UNESCO, eneo la Uchaiz lilojulikana zamani kama Taimiusa pamoja na Kalikoi lililokuwa likiitwa Simena ni miongoni mwa makazi ya kale muhimu zaidi yaliyozunguka Kekova. Majeneza ya mawe, makaburi yaliyochongwa kwenye miamba, mabaki ya ngome, matenki ya kuhifadhia maji na miundombinu ya pwani iliyodumu tangu enzi za Lycia hadi leo vinaonyesha kuwa eneo hili lilikuwa kitovu muhimu cha biashara ya baharini na makazi katika nyakati za kale. Katika mwambao huu wa Mediterania, historia ya maisha inaweza kusomwa ardhini na hata chini ya maji. Sifa nyingine inayoifanya Kekova kuwa ya kipekee kama ilivyoainishwa na UNESCO ni mwendelezo wake wa kitamaduni. Muundo wa makazi uliodumu tangu nyakati za kale hadi leo, maisha ya jadi ya pwani na uhusiano wa uwiano kati ya binadamu na mazingira ya asili vinaunganisha historia na maisha ya sasa katika eneo moja. Kwa sababu hiyo, Kekova si makumbusho ya wazi yenye magofu ya kale pekee, bali ni mandhari hai ya kitamaduni ambapo urithi wa kihistoria unaendelea kuishi sambamba na mazingira ya asili. Mbali na urithi wake wa kihistoria, Kekova pia inajivunia utajiri mkubwa wa mazingira ya asili. Visiwa vyake, ghuba tulivu, mwambao wenye mikunjo mingi na maji ya ngavu ya bahari Mediterania yanafanya eneo hili kuwa na mandhari ya kipekee. Muunganiko wa ardhi na bahari umeunda mazingira yanayovutia macho na wakati huo huo kuwa makazi bora kwa viumbe mbalimbali wa baharini. Uhusiano huu wa karibu kati ya urithi wa asili na wa kitamaduni ndio sababu kuu inayofanya UNESCO kuitambua Kekova kama eneo la urithi mchanganyiko ambapo historia na mazingira ya asili hulindwa na kutathiminiwa kwa pamoja. Uhifadhi wa Kekova haujajikita katika kulinda mabaki ya kihistoria tu, badala yake
eneo hili linasimamiwa kwa mtazamo wa jumla unaotambua kuwa urithi wa kitamaduni na mazingira ya asili haviwezi kutenganishwa. Kwa msingi huo, magofu ya kale, mfumo wa ekolojia ya pwani, makazi ya jadi na mandhari ya asili huchukuliwa kama urithi mmoja unaokamilishana. Lengo ni kuhakikisha kuwa hazina hii inalindwa si kwa ajili ya kizazi cha sasa pekee, bali pia inarithishwa kwa vizazi vijavyo ikiwa katika hali yake halisi. Katika miaka hivi karibuni, suala la utalii endelevu limekuwa miongoni mwa vipaumbele vya Kekova. Kadiri eneo hili linavyozidi kupata umaarufu kimataifa, ndivyo idadi ya wageni inavyoendelea kuongezeka. Hali hiyo imeifanya kazi ya kusawazisha uhifadhi na matumizi ya eneo hilo kuwa muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Safari za baharini, njia za kutembelea maeneo ya kihistoria na matembezi ya kutazama mazingira ya asili hupangwa kwa uangalifu mkubwa ili zisiharibu urithi wa kihistoria wala mazingira ya eneo hilo. Na hivyo, wageni hupata nafasi ya kufurahia uzuri wa Kekova huku uhalisia na upekee wake ukiendelea kulindwa. Miongoni mwa mambo yanayoifanya Kekova kuwa ya kipekee ni namna anavyosimulia historia yake kwa utulivu lakini kwa nguvu kubwa.

Hapa, historia haisimuliwi kupitia majengo makubwa au minara mirefu, bali kupitia kuta za mawe zinazoonekana chini ya maji, majeneza ya mawe yaliyoelekezwa baharini, mabaki ya bandari ndogo za kale na utulivu wa bahari ya Mediterania. Mandhari hii iliyoundwa na nguvu ya asili kwa karne nyingi ni kama kumbukumbu hai na ya wazi inayounganisha historia ya binadamu na maisha ya leo. Kuwepo kwa Kekova katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO ni uthibitisho wa thamani yake ya kipekee kwa kiwango cha kimataifa. Hadhi hii inaonyesha kuwa eneo hilo lina sifa zinazoweza kulifanya liingizwe katika orodha rasmi ya urithi wa dunia ya UNESCO. Kwa upande wake, Turkiye inaendelea na juhudi za kulinda urithi huu muhimu, kufanya tafiti za kisayansi na kuhakikisha kuwa unahifadhiwa kwa njia bora zaidi ili urithishwe kwa vizazi vijavyo. Tunapoitazama Kekova, tunaona kwamba utajiri wa urithi wa Turkiye haupatikani tu katika majengo makubwa ya kihistoria, bali pia katika mandhari za kipekee ambako historia na mazingira ya asili vinaishi kwa maelewano. Mabaki yaliyofichwa chini ya maji, urithi wa kitamaduni unaoendelea kuonekana kando kando ya pwani, pamoja na uzuri wa kuvutia wa bahari ya Mediterania, vyote hivi vinaifanya Kekova kuwa moja ya maeneo ya kipekee zaidi katika safari ya urithi wa dunia. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri. Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.